наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Любов – ідея, перебив Платон. Любов існує незалежно від людей. Люди. Вони воюють. Воюють, аби тільки захопити цей трофей – любов. А на війні справедливості нема. Доброї волі нема, тільки кров. Поки хоробрий своїм життям турує шлях, підлота головний трофей уже за пазуху кладе. А хоробрий усіх переміг. До скарбниці дорвався, дивиться трофеї, всі такі дрібні та негідні. А що ж треба взяти? Недарма ж воював. Не з порожніми ж руками з битви повертатися. Любов – трофей битви. Годі шукати гармонію. Краще відчувати того, хто тобі потрібен. Люко Дашвар. «Мати все».
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке душе нальтра донна.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Бачите, слово – це просто слово. І всі слова належать усім. Досить розгорнути словник і обрати котресь зі слів. І тоді розпочинається найцікавіше. Чи здатні ви надати йому особливого змісту? Оберіть слово і повторюйте його у своїй книжці з будь-якого приводу. Наприклад, чайка. Люди про вас казатимуть: «Знаєш, Гольдман – це той чоловік, що пише про чайок». А далі настане така мить, коли ті такі люди, вгледівши чайок, раптом подумають про вас. Вони подивляться на цих галасливих птахів і скажуть: «Цікаво, що Гольдман у них знайшов?» І незабаром, щоразу побачивши чайок, люди думатимуть про вашу книжку і взагалі про вашу творчість. І сприйматимуть цих пташок уже інакше. І тільки тоді ви збагнете, що пишете щось вартісне. Слова належать всім доти, доки ви не доведете, що здатні присвоїти їх. Це і визначає письменника. Ось побачите. Дехто вас запевнятиме, начебто книжка – це стосунки зі словами. Неправда. Насправді, це стосунки з людьми. Жоель Діккер. Правда про справу Гаррі Квеберта.
0: Релакс читай.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Злий дух створив дивну постать. Вона була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий дух дав їй життя і назвав її «щастя». І кожен з людей побачив його хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світлом слави. Всі шукали щастя, всі хотіли мати його ціле в своїх руках. Для нього віддавали все найдорожче, губили себе і других, сльози і кров лилися річками во ім'я його. А щастя літало по світі зорею і ніде не спинялось надовго, і ніхто не мав його ціле в руках. З того часу не стало на землі ясного спокою. Потьмарилась блискуча Божа мрія, і злий дух утішився працею своєю. Леся Українка. Щастя.
0: Релакс читання.

0: буде не сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: goes. Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: На жаль, у школі не вчать, як розвивати здібності до щастя. Хоча існує безліч різних технік. Можна мати багато грошей і бути при цьому глибоко нещасним. А можна навпаки отримувати максимум задоволення від свого існування, навіть не будучи заможним. Ось цього останнього реально навчитися. Здатність бути щасливим розвивається, її тренують день за днем. І насамперед потрібно переглянути всю систему цінностей, навчитися бачити своє життя та події, які його формують, іншими очима. Тільки від нашої волі залежить, розфарбуємо ми світ чорною фарбою чи рожевою. Рафаела Жордано. Твоє друге життя або шанс змінити усе.
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Забери мене додому. Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Реклама на спокійній хвилі.
11: Релакс. Легке та спокійне радіо.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

релакс. Зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі.

Легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
5: 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Вранці ми ще не знаємо, яким буде наш день. Але почати його легко та спокійно допомагає релакс. Легке та спокійне радіо.

Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

зранку, і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті Radio Relax UA та на Facebook-сторінці Radio Relax.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Hankook. Driving emotion.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
13: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Chantecler зі знижкою 45%, всього 272,50. За 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
17: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
18: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді, Сіат служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
1: Реклама.
8: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті «Радіо Релакс». Ви
11: знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Culpa.
1: Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.

0: на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж». У кожній пісні історія. У кожному голосі легенда.
4: Are you lonesome tonight?
3: Колись релакс-музика звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
5: Реклама.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі

0: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

всі кудись поспішають, а ви залишаєтеся на релаксі. Ранок без метушні. З 7 до 10 на спокійній хвилі.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на «Віді.UA». Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на «Віді.UA».
3: «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хезбургер»!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
7: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».
12: Та

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Марія.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж».
4: Get me and then a song begin.
3: У кожній пісні історія.
5: Summertime.
3: У кожному голосі легенда.
6: Are you lonesome tonight?
3: Колись релакс музики звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Релакс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Реклама.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: 8,2.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті Radio Relax.ua та на Facebook-сторінці Radio Relax.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
13: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
16: Hankook. Driving emotion.
4: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
17: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

музики, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж». У кожній пісні історія. У кожному голосі легенда.
3: Are you lonesome tonight?
2: Колись релакс-музика звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Релакс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
9: Нова зарплата, нова.
8: Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
9: Нова

0: різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me, like one, two, three, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Вони стояли мовчки. Марта думала, що ще 3 дні і їхня відпустка закінчиться. Вони повернуться до шуму великого міста, до своїх синів-підлітків, до буденного графіку. Але зараз вона вбирала в себе цю легкість, цю неймовірну свіжість і тишу. У них не було медового місяця, і це вперше вони відпочивали лише вдвох. Остап пригорнув Марту міцніше і повів до будинку. Вона зупинила його. «Оближ, я зовсім трішечки побуду тут, наодинці». Остап кивнув. Замить він повернувся, щоб накинути їй на плечі шерстяного пледа. Він майже ніколи не говорив їй, що кохає. Але щоранку заварював їй чай і перебирав волосся. І він завжди знав, чого вартує справжнє мовчання. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

моєму серцю, моєму серцю. Ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дріфт, тобі лід в уч. Мені проворуч, щоб зняти.

0: буде не сьогодні.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надія.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норфен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки, крити оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всі.

0: Релакс впродовж дня, і всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко.
1: You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Хан-Кук. Driving emotion.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
14: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Когось любити – це все одно, що оселитися в будинку. Спочатку ти закохуєшся в усі нові речі. Щоранку радієш, що все це належить тобі, ніби побоюючись, що хтось увірветься у двері і заявить, що сталася жахлива помилка, і що ти не можеш жити у такому чудовому місці. Потім з роками стіни вивітрюються, дошки тріскаються тут і там, і ти починаєш любити цей будинок уже не так за його переваги, як за його недосконалості. Ти знаєш усі його закутки і щілинки, і як зробити так, щоб у замку не застрягав ключ, коли на дворі мороз, і яка з дошок трохи підгинається під ногою, і як відчинити дверцята шафи, щоб вони не скрипіли. Ці маленькі секрети й роблять його твоєю домівкою. Фредерік Бакман. Чоловік на ім'я Уве.
0: Релакс читання.

0: Заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Радіо Релакс» – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
5: Реклама.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Від творців приватпідписок.
11: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
12: Що? Медичний консьєрж?
10: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
13: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
14: Забери мене додому. Візьми два.
15: Покажи хату.
16: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
17: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
20: Знаю.
19: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
20: Що?
19: Без доплат.
20: Та ти що? Де?
21: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
22: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте «Радіо Релакс».
23: Мама!

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Реклама.
1: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iAvid Beauty. iAvid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iAvid Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 30.60.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: But you're just a boy.
1: Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Релакс наживо.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке ту же вальтра донна.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
2: Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Вестбанк.ком. А де Вестбанк? Ліцензія НБУ 2014-2015.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
7: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Прокинутися, піти босою на кухню, випадково штовхнути кота, що кричав із п'ятої ранку, розсунути штори, зробити ковток кави, опекти піднебіння з першого необачного ковтка, залізти у ванну, вимити тонке волосся, висушити, зібрати у високий хвіст, нагодувати кота вдруге, вибратися на роботу, повернутися майже вночі, повторити усе те саме у зворотному порядку. Ще читання в ліжку і вімкнене світло до другої ночі. Я добре, відповідати іншим. Я жахливо, зізнаватися собі. Але з цього зізнання починається сув. Безглузді вчинки врешті-решт приводять на старт, туди, звідки потрібно наново розпочинати дорогу до себе. Світлана Білоусова. Приходь без дзвінка. 12 мандрівок додому.
0: Релакс читання.
2: A cigarette

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що маринає.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
3: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Забери мене додому. Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в Центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у Центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
3: Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вирачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
11: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама на спокійній хвилі.
2: Ви слухаєте «Радіо Релакс».

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
2: Реклама.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: і дисципліни.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Під Київстар, номер 2175,

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Релакс зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійному.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
13: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на «Fora.ua». 204-40-40.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж».
3: You look at me and then a song begin.
2: У кожній пісні історія.
4: Summertime.
2: У кожному голосі легенда.
5: Are you lonesome tonight?
2: Колись релакс музики звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
6: Реклама
7: від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
10: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank/підписки pb.ua/terms.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лаїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: По полицях розкладається лише минуле і майбутнє. Минуле, тому що в ньому вже все відомо. Його можна прикрасити так, як хочеться. Адже хто повірить, чи так воно було насправді? Свідків немає. Майбутнє розкладати приємніше, адже воно – зцарене мрій, фантазій і перспектив. У ньому ти завжди на коні і завжди приймаєш правильні рішення. Байдуже, що ніколи їх не виконуєш, адже майбутнє в певний час стає теперішнім, тим же хаосом і тією ж низкою запитань. Ірен Роздобудько. Якби.
0: Релакс читання.

Релакс. Зранку. І день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до 22. На сході сонячно, 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: «Ханкук. Driving emotion».
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Радіо Релакс.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Sunrise, looks like morning in your eyes.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I'll do my crying in the rain.
0: Музика, з якою легко та спокійно.
3: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all the
0: Радіо Релакс.

0: реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж». У кожній пісні історія. У кожному голосі легенда.
3: Are you lonesome tonight?
2: Колись релакс музики звучала саме так. «Релакс Вінтаж». Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Релакс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.

0: Купуй офлайн.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

I feel like we kind of have a little bromance, you and me.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA. Самолікування може бути шкідливим
7: для вашого здоров'я. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Пене.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «ПБ.ua/terms».
1: Реклама.
10: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують послуг. Око за око.
1: Реклама.
2: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж».
3: You look at me and then a song begin.
2: У кожній пісні історія.
4: Summertime.
2: У кожному голосі легенда.
5: Are you lonesome tonight?
2: Колись релакс-музика звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
6: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Любов має свої пори року. Свою весну, літо, осінь і зиму. Всередині кожної пори року є свої власні крихітні пори року. Їх теж чотири. Наприклад, літо любові має свої зовсім маленькі осінь, зиму, літо і весну. А коли прийде зима вашої зими, ви будете чекати весну. Але це буде весна не колишньої любові, а якоїсь нової. Милорад Павич. Зіркова мантія.
0: Релакс

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
9: Енергоефективність клас С.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: За горами височили інші гори. Легкі спуски виводили на круті схили. Але подолавши одне узвища, можна було насолоджуватися іншим краєвидом. Зрідка у щілені провалля виникало море. Пейзаж щомиті змінювався. Зачудування Джонатана не минало. Спершу у нього виникало враження ізольованості, відірваності від світу, доки він не збагнув, що ніколи досі не був настільки під'єднаним. Не до засобів масової інформації, які добирали для нього погані новини з усієї земної кулі, не до імейлів чи повідомлень знайомих, які нагадували про себе в будь-яку пору дня і ночі. Ні, те, що він відчував, було зовсім інакшим. Це для нього було цілковито новим. Він почувався під'єднаним до самого себе, до свого тіла, своїх почуттів, свого внутрішнього світу. Він, який мав звичку нервувати з приводу всіх проблем свого існування, тепер відчував бажання подякувати, не знаючи кому, висловити свою вдячність, послати вдячність усесвіту на кшталт того, як дехто кидає пляшку в море. Дякую за те, що я живий, що дихаю, бачу, відчуваю та чую. Лоран Гунель. День, що навчив мене жити.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Від творців приватпідписок.
12: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
13: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
12: Та скільки ж тут нулів?
14: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
15: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» у відділенні банку з 11 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
0: Реклама.
16: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
17: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті «Радіо Релакс». Ви
18: знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Я твоїми руками зв'язана, в них так солодко стало дихати, їм віддатись не зобов'язана.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Реклама на спокійній хвилі.
7: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні –

на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
2: Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Oh, yeah. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Релакс». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава «Військо Запорозьке», яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
1: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Тат Київстар, номер 2175, лоїстик початків електронних комунікаційних мереж на послуг.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Відтепер і назавжди ти ніколи не відчуватимеш холоду, голоду, зневіри і насмішок. Ти знайдеш свою амфору, свій срібний щит, їхнє місце в звивинах простору. Корона знайде свою голову, посох – свою руку, очі – свою ціль, ягня – свої ясла, фарби – своє полотно, ступні – свою дорогу, рани – свій бинт. У небесному човні по місячному озеру у спалахах заграв попливеш вічною осінню. У південному містечку серед розпеченої черепиці чекатиме на тебе віслючок, навантажений прянощами, і ти знайдеш свій притулок серед барвистих рушників, глиняних свищиків на сторінках книг, у полумиску з трояндовою водою під полотняною сферою прибережних кав'ярень на дні порцелянової філіжанки, в небі, в морі і на суші. Ірен Роздобудько, ліцей слухняних дружин.
0: Релакс читання.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: У нашому суспільстві, Маркусе, понад усе цінують людей, які будують мости, хмарочоси або імперії. Та насправді найдужче варті захвату ті, кому щастить побудувати кохання. Бо немає на світі більшого і важчого завдання. Жоель Дікер. Правда про справу Гаррі Квеберта.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Тенго думав про свій мозок. Мав багато про що розмірковувати. За 2,5 мільйони років людський мозок збільшився приблизно вчетверо. За вагою він становить заледве 2% від ваги людського тіла, але попри це використовує майже 40% усієї енергії тіла. Так написано в одній книжці, яку Тенго недавно читав. Завдяки стрімкому збільшенню цього органа людина набула таких понять, як час, простір і можливість. Тенго знав, що час, деформуючись, може рухатися вперед. Зазвичай він тече рівномірно, та коли раптом розтрачується, то деформується. Іноді він страшно важкий і довгий, іноді легкий і короткий. Інколи події в ньому міняються місцями, або в найгіршому випадку час зовсім зникає. Буває так, що додається щось, чого не мало б бути. Можливо, завдяки такому самовільному регулюванню часу людина налаштовує сенс свого існування. Харукі Муракамі, 1Q84, книга перша.
0: Релакс читання.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: транслюємо спокій. Радіо Релакс.
1: A man wants to wake

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та у Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: I like it.
1: I like it.
2: Ви слухаєте

0: like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла. Душею тільки чув він, що десь-то єсть сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох. Бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав білесенький промінь. Аж ось він опинився у великій кімнаті. На столі була ясна-ясна лампа. Метелик почав кружляти понад лампою щораз то меншими і меншими кружками. Хотів він бачити якнайближче те ясне сонце, яким йому здавалася лампа. Даремно всі відганяли його від світла. І от метелик влетів у самий полумінь. Дурне створіння, мовив хтось з товариства. Хто велів йому летіти на вогонь? А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір. Він шукав світла. Леся Українка. Метелик.
0: Релакс

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

влаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Пишу це, аби ще раз нагадати про нехитре женське щастя. Почуття, нюанси, дзенську радість кінець кінцем. Адже для того, щоб жити наповну, не потрібно мати ні статусної пишноти, ні чогось іще, аби заздрим сусідам вилазили очі. Від усього, що маєш, робиш, відчуваєш, треба отримувати насолоду. І вона, хай не дивно, не збільшується від нагромадженого багатства. Адже можна і у винайнятій хаті пофарбувати стіну в той колір, у котрий хочеш сам, а не хтось. Можна жити без меблів і пити дороге вино, не мати авто, але потрапляти велосипедом у такі місця, котрі іншим і не снилися. Головне ж, ти знаєш, робити все з власної волі. Тоді це правильно і морально, а ламати себе – найбільший з гріхів. Ірина Карпа. З роси, з води і з калабані.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс. When